0: message sent? Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Hii ni message sent. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Twende kazi mkono adhabu.